0: dad yar ja no lo chin la jamar chire la ya yama di karma chala tar pu dad da lo shu ra ho cha z chire la ya ya ta ni yar zig ta ta mu la ar kam kar he cha chort chin ra ya da nga ra ka kar ta ta si re o la kan chin sa pi la r chi re la ya kam lan chin te ga ta ma ar khu na Tukmun buya go matu chindaya.
1: Siden chi sankun chukpo namba. Tangdea lang chung zang nang rjian shi chi pi lecin shtung cim dani chuk. Lecin di zom chik ba shtan chin cu teng. Zom chik an kirwa cairang zha hi. Shtakilwa shtan chin cu. Shtachiu shtakilwa agan chik cairang teng. Son ma rin chin ni yin. Che ci nian bar guachin chi. Da di mu shi.

0: nza, ca, da kecho nong sur so ye. Cha sham che che.
1: Cha sham che che.
0: Cha sham che che.
1: Cha sham che che.
0: Cha zheng e che.
1: Cha zheng e che.
0: Cha zheng e che.
1: Cha zheng e che.
0: Sa ge ge se.
1: Sa ge ge se.
0: Sa ge ge se.
1: Sa ge ge se.
0: Hua.
1: Hua.
0: A.
1: A.
0: A.
1: A.
0: A.
1: A.
0: Ga.
1: Ga.
0: Ka.
1: Ka.
0: Ja.
1: Ja.
0: Cha.
1: Cha.
0: Da.
1: Da.
0: Ta.
1: Ta.
0: Wa.
1: Wa.
0: Pa.
1: Pa.
0: Nya na ro nyo.
1: Nya na ro nyo.
0: Na na ro no.
1: Na na ro no.
0: A ge ge e.
1: A ge ge e.
0: Ya ge ge ye.
1: Ya ge ge ye.
0: Nza.
1: Nza.
0: Ca.
1: Ca.
0: Tarong tang si gar tobya. Cha sham che che.
1: Cha sham che che.
0: Cha sham che che.
1: Cha sham che che.
0: Cha zheng e che.
1: Cha zheng e che.
0: Cha zheng e che.
1: Cha zheng e che.
0: Sa ge ge se.
1: Sa ge ge se.
0: Sa ge ge se.
1: Sa ge ge se.
0: Hua.
1: Hua.
0: A.
1: A.
0: A.
1: A.
0: A.
1: A.
0: Ga.
1: Ga.
0: Ka.
1: Ka.
0: Ja.
1: Ja.
0: Cha.
1: Cha.
0: Da.
1: Da.
0: Ta.
1: Ta.
0: Wa.
1: Wa.
0: Pa.
1: Pa.
0: Nya na ro nyo.
1: Nya na ro nyo.
0: Na na ro no.
1: Na na ro no.
0: A ge ge e.
1: A ge ge e.
0: Ya ge ge ye.
1: Ya ge ge ye.
0: Nza.
1: Nza.
0: Ca.
1: Ca.
0: Tarong tang si gar tobya. Cha sham che che.
1: Cha sham che che.
0: Cha sham che che.
1: Cha sham che che.
0: Cha zheng e che.
1: Cha zheng e che.
0: Jian zheng e jie.
1: Jian zheng e jie.
0: Sa ge ge se.
1: Sa ge ge se.
0: Sa ge ge se.
1: Sa ge ge se.
0: Hua.
1: Hua.
0: A.
1: A.
0: A.
1: A.
0: A.
1: A.
0: Ga.
1: Ga.
0: Ka.
1: Ka.
0: Ja.
1: Ja.
0: Cha.
1: Cha.
0: Da.
1: Da.
0: Ta.
1: Ta.
0: Wa.
1: Wa.
0: Pa.
1: Pa.
0: Nya na ro nyo.
1: Nya na ro nyo.
0: Na na ro no.
1: Na na ro no.
0: A ge ge e.
1: A ge ge e.
0: Ya ge ge ye.
1: Ya ge ge ye.
0: Nza.
1: Nza.
0: Ca.
1: Ca.
0: Ya, da ke chi ndar tara chik thon zha.
1: Cha sham che che. Cha sham che che. Cha zheng e che. Cha zheng e che. Sa ge ge se. Sa ge ge se. Hua. a a a ka ka cha cha ta ta wa pa nya na ru nyu na na ru nu a ge ge e ya ge ge ye za cha
0: re tarung thang si ga thon ja
1: cha sham che che cha sham che che chan dang e che chan dang e che sa ge ge se sa ge ge se wa a a a ka ka cha cha ta ta wa pa nya na ru nyu na na ru nu a ge ge e ya ge ge ye za cha
0: re to nu zang ge so chong na ba ta chang mi khong ni ni ji ge to ga ti ra so chen chi xin ba ya de ge jang ge yi ge chi ju yi nga nan de ni thang chi ga dun ka ya ta cha ka ya ta cha ka ya ta cha pa ya ta xia pa ya ta xia wa ya ta xia ma ya ta nya ya ta ge jang ge yi ge dun bu de cha u ri de chu ng guo ra yu ge yang ju jar na ka ya ta cha ge ge che ka ya ta cha ge ge che ka ya ta cha ge ge che pa ya ta xia ge ge xia pa ya ta xia ge ge xia wa ya ta xia ge ge xia ma ya ta mnya ge ge mnya ka ya ta cha sham che che ka ya ta cha sham che che ka ya ta cha sham che che pa ya ta xia sham che xia wa ya ta xia sham che xia ma ya ta mnya sham che mnya ta tong tham der se chel ta che chung don su chi so ya ka ya ta cha
1: ka ya ta cha
0: ka ya ta cha
1: ka ya ta cha
0: ka ya ta cha
1: ka ya ta cha
0: pa ya ta xia
1: pa ya ta xia
0: pa ya ta xia
1: pa ya ta xia
0: wa ya ta xia
1: wa ya ta xia
0: ma ya ta nya
1: ma ya ta nya
0: ka ya ta cha ge ge che
1: ka ya ta cha ge ge che
0: ka ya ta cha ge ge che
1: ka ya ta cha ge ge che
0: ka ya ta cha ge ge che
1: ka ya ta cha ge ge che
0: pa ya ta xia ge ge xia
1: pa ya ta xia ge ge xia
0: pa ya ta xia ge ge xia
1: pa ya ta xia ge ge xia
0: wa ya ta xia ge ge xia
1: wa ya ta xia ge ge xia
0: ma ya ta mnya ge ge mnya
1: ma ya ta nya ge ge nya
0: ka ya ta cha sham che che
1: ka ya ta cha sham che che
0: ka ya ta cha sham che che
1: ka ya ta cha sham che che
0: ka ya ta cha sham che che
1: ka ya ta cha sham che che
0: pa ya ta xia sham che che